0: tot am avea să cream, e doar că sunt preoșior. În dulciuri de mustrele s-o moartă păr tot să ars faină. Că zic eu că-s păr d-un naval din rățe prea mult de să zainas.
1: Radio Far. Sa Radio Cultural de...